آیا تلاسری محلہ پنجواں گر کے چرن جی کا نستارا سمند ساگر جن کھن مہ تارا رہاؤ کوئی ہوا کرم رات کوئی تیرتھ نایا داسی ہر کا نام تے آیا بندن کاٹن ہار سوامی جن نانک سمرے انتر جامی